0: کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے ہنیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھلے اوتار گرو جی نے سکھ شانتی کا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں درستی وچ پتی کا مارگ درسایا.
1: دکھ بند